0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

sekapi hatur komdangu, runtuhan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung ti Proopat RRI Bandung. Kanggo salajengna urang ngalih suasana. Proopat baris ngadugikeun runtuhan lagu-lagu Batak komdangu dina acara Dendang Nusantara dugi katabuh dalapan nungi engke. Mudah-mudahan lagu-laguna ieu tiasa katampi. Mungkin lagu-lagu ini kami hadirkan untuk Anda semua yang rindu dengan kampung halaman nih kaum dangu ya. Lagu-lagu Batak, anu orang Batak mangga. Mudah-mudahan, tapi orang Sunda oge seneng lagu-lagu Batak mangga. Insya Allah ya, lagu-lagu yang akan kami hadirkan mudah-mudahan jadi teman setia Anda di malam hari ini. Dendang Nusantara menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung.

Sampurasun Pasundan. Wilujeng enjing kaum dangu perempat dari Bandung. Sebenarnya yang saya tadi ngebandungan materi ya, materi di Caya Pagi perempat dari Bandung. Urang teraskan hiburan kaum dangu ngupingkan lagu-lagu degung Sunda di perempat dari Bandung. Mudah-mudahan kahibur, tiasa ngahibur sadayana kaum dangu ya. Anu nuju manco, anu nuju ngupingkan perempat dari Bandung. Wilujeng ngadangukeun.